Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: Jangan biar kelompok kecil sebar kebencian pengaruhi rakyat. Perluasan SKDS perlu disusuli kawalan harga lebih ketat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Majoriti rakyat yang cintakan kedamaian diseru bangkit menolak naratif kebencian dan fitnah yang cuba dimainkan segelintir pihak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keadaan semasa seolah-olah memperlihatkan kelompok kecil yang lantang dan gemar menimbulkan kebencian cuba mempengaruhi masyarakat.
1: Sekarang ini yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimput kerana kebencian, buat fitnah, takut kawan ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah jernih of the minority.
0: Perdana Menteri turut menegaskan kepelbagaian kaum, budaya dan agama bukan perkara baru. Sebaliknya menjadi asas pembentukan negara sejak awal kemerdekaan.
1: Kepelbagaian itu, perbezaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumi Putera itu majoriti dan beberapa pertukaran perlembagaan Islam Agama Persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara Madani ini kita bukan melakar sesuatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kelayakan subsidi diesel menerusi sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pickup bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara bermula 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup Dato' Armizan Mohd Ali berkata keputusan itu dipersetujui Jemaah Menteri pada 20 Mei lalu.
2: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Susulan perluasan SKDS kepada kenderaan jenis jeep dan pickup, pemantauan harga barangan keperluan dan penguatkuasaan disaran terus diperkukuh. Gabungan Persatuan-Persatuan Pengguna Malaysia, FOMCA, dalam kenyataan berkata, walaupun langkah itu mampu membantu mengurangkan kos pengangkutan, tiada jaminan automatik penjimatan tersebut akan diterjemahkan kepada penurunan harga runcit. Menurut FOMCA, penguatkuasaan berkesan penting bagi memastikan penjimatan kos tidak diserap sebagai keuntungan tambahan pihak tertentu. Persatuan itu turut menyambut baik perluasan subsidi diesel berkenaan yang disifatkan mampu membantu mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat. Bekalan makanan global kekal mencukupi setakat ini termasuk bagi menghadapi musim perayaan walaupun berdepan ketidaktentuan bekalan global. Timbalan Ketua Situsa Pembangunan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Lukman Ahmad berkata hasil simulasi mendapati bekalan makanan negara mencukupi sehingga Jun. Katanya kementerian juga bersedia membawa masuk bekalan segera dari negara pengeluar sekiranya berlaku kekurangan bekalan tempatan. Kebajikan dan masa depan pekerja gig terus diberi perhatian menerusi pelbagai inisiatif baru melibatkan perlindungan sosial, peningkatan kemahiran dan peluang pembangunan kerjaya. Menurut Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ar Rahmanan, antara usaha dilaksanakan termasuk pakej daya tahan ekonomi PACE bernilai RM20 juta bagi membantu meningkatkan daya tahan ekonomi pekerja gig. Katanya program kecerdasan buatan My Mahir bernilai RM110 juta turut diperkenalkan untuk memberi pendedahan kemahiran berkaitan teknologi dan AI kepada pemandu e-hailing serta penghantar p-hailing. berita seterusnya. Parlimen Pandan kini menjadi kawasan angkat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim susulan peletakan jawatan Datuk Seri Rafizi Ramli daripada PKR. Naib Presiden PKR Datuk Seri Amiruddin Syahri memaklumkan penasihat kanan politik kepada Perdana Menteri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz pula diberi tanggungjawab sebagai pegawai pemantau PKR di kawasan itu. Katanya langkah berkenaan bagi menyusun semula pentadbiran pusat khidmat serta gerak kerja parti di Parlimen Pandan. Dalam masa sama, Tengku Datuk Seri Zafrul berharap mendapat sokongan penuh pemimpin dan akar Umbi Parti bagi memperkukuh gerak kerja PKR di Ampang dan Pandan. Nasib lima beradik yatim piatu yang hanya mampu menjamah nasi dan telur rebus sekali sehari selepas kehilangan ibu bapa akibat penyakit kronik mendapat perhatian Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, MAIK. Pegawai Agihan Zakat MAIK, Siti Farahida Fauzi memberitahu pihaknya meluluskan bantuan bulanan RM500 selain sumbangan segera RM2,000 bagi menampung keperluan harian keluarga itu di Kampung Cengal Batu, Pasir Putih. Katanya kerja baik pulih kediaman pula turut akan dilaksanakan bagi memberi keselesaan kepada lima beradik berkenaan. Luar negara, wabak Ebola di Congo dilaporkan meragut lebih 200 nyawa daripada 867 kes yang disyaki setakat ini. Kementerian Kesihatan negara itu memaklumkan sebanyak 204 kematian direkodkan di tiga wilayah dan dipercayai berpunca daripada virus berkenaan. Angka terbaru itu menunjukkan peningkatan berbanding data Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pada Jumaat yang merekodkan 177 kematian daripada 750 kes disyaki. Sekurang-kurangnya 18 orang terbunuh, kebanyakannya pelajar perempuan dalam serangan drone ke atas sebuah asrama pelajar di Stravolblik, wilayah yang dikuasai Rusia. 41 lagi dilaporkan cedera. Rusia menuduh Ukraine sengaja menyasarkan kolej latihan guru berkenaan. Namun Ukraine menafikan dakwaan tersebut dan menegaskan sasaran mereka ialah unit arahan drone elit Rusia. Moskow turut mendakwa tiada kemudahan ketenteraan di lokasi kejadian. Presiden Vladimir Putin mengarahkan tindak balas segera dilaksanakan. Menteri Keselamatan Negara Haram Israel Itamar Ben Gvir dilarang memasuki Perancis berkuat kuasa serta-merta. Menteri Luar Perancis Jean Noël Barrot menerusi aplikasi X pada Sabtu berkata keputusan itu susulan tindakan melampau Ben Gvir terhadap warga Perancis dan Eropah yang menyertai gerakan global Sumut Flotilla yang menuju ke Gaza. Beliau turut menggesa kesatuan Eropah untuk mengenakan sekatan ke atas Ben Gvir. Ketua Terus Tentera Pakistan Asim Munir mengadakan lawatan rasmi ke Iran untuk membincangkan keselamatan serantau termasuk isu perjanjian damai Amerika Syarikat Iran dan kerjasama dua hala. Beliau bertemu Presiden Iran Masoud Pezeshkian serta beberapa pemimpin kanan negara itu. Speaker Parlimen Iran Muhammad Baghir Ghalibaf mendakwa Amerika Syarikat melanggar gencatan senjata melalui sekatan laut dan memberi amaran Iran bersedia menghadapi sebarang konflik baru. Sukan Kejohanan Masters Malaysia 2026, tumpuan peminat badminton tanah air petang ini terarah kepada perlawanan akhir membabitkan bergu lelaki profesional negara Goh Zifei dan Nur Izzuddin Rumsani. Pasangan negara itu dijadual membuat perhitungan dengan gandingan Denmark Daniel Lundgaard dan Mats Vastgoed di Arena Unified Bukit Jalil bagi memburu gelaran juara. Terdahulu Zifei dan Nur Izzuddin mara ke perlawanan akhir selepas menewaskan pasangan nombor satu negara Erin Chiah Soh Wujik dalam aksi separuh akhir semalam. Akhir sekali, kejayaan Johor Darul Ta'zim JDT merangkul kejuaraan Piala Malaysia buat kali keempat berturut-turut disifatkan sebagai satu pencapaian bersejarah. Ketua jurulatihnya Sisko Munos berkata kejayaan itu mencerminkan komitmen berterusan skuad Harimau Selatan untuk terus mempertingkatkan prestasi dan mencipta sejarah baru dalam bola sepak negara dari tahun ke tahun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan biar kelompok kecil sebar kebencian pengaruhi rakyat. Peluasan SKDS perlu disusuli kawalan harga lebih ketat. Demikian berita yang disunting oleh Nusyarida Syahbudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kelantan FM.

0: 找你麻烦啊！你妈的，
1: 好给他。
2: Bukan susahkan aku, aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat kita semacam itu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

isu nuklear atau pelepasan sekatan. Sementara itu, Presiden Donald Trump berkata kedua-dua negara kini semakin hampir mencapai persetujuan. Bagaimanapun, Washington menegaskan pendirian bahawa Iran tidak boleh membangunkan senjata nuklear kekal tidak berubah. Ketua Terus Tentera Pakistan Asim Munir mengadakan lawatan rasmi ke Iran untuk membincangkan keselamatan serantau termasuk isu perjanjian damai Amerika Syarikat Iran dan kerjasama dua hala. Beliau bertemu Presiden Iran Masoud Pezeshkian serta beberapa pemimpin kanan negara itu. Speaker Parlimen Iran Muhammad Baghir Ghalibaf mendakwa Amerika Syarikat melanggar gencatan senjata melalui sekatan laut dan memberi amaran Iran bersedia menghadapi sebarang konflik baru. 25 kapal telah melepasi Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lepas setelah mendapat pelepasan dan penyelarasan keselamatan daripada Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam IRGC Iran. Agensi berita Maher memaklumkan ia termasuk kapal tangki minyak, kapal kontena dan kapal komersial lain. Pejabat Perhubungan Awam Tentera Laut IRGC berkata perlindungan keselamatan diberikan selepas kesemua kapal menyelesaikan proses penyelarasan yang diperlukan. Menteri Keselamatan Negara Haram Israel Itamar Ben-Gvir dilarang memasuki Perancis berkuat kuasa serta-merta. Menteri Luar Perancis Jean Nolbagat menerusi aplikasi X pada Sabtu berkata keputusan itu susulan tindakan melampau Ben-Gvir terhadap warga Perancis dan Eropah yang menyertai gerakan global sumut flotila GSF menuju ke Gaza. Beliau turut menggesa Kesatuan Eropah EU untuk mengenakan sekatan ke atas Ben-Gvir. Serangan drone ke atas sebuah asrama pelajar di Staroblis yang merupakan wilayah dikuasai Rusia mengorbankan sekurang-kurangnya 18 orang, kebanyakannya pelajar perempuan, 41 lagi cedera. Rusia menuduh Ukraine sengaja menyasarkan kolej latihan guru itu dan Ukraine menafikan dakwaan tersebut. Sebaliknya menyatakan sasaran mereka ialah unit arahan drone elit Rusia dan operasi mematuhi undang-undang antarabangsa. Rusia pula mendakwa tiada kemudahan dan ketenteraan di lokasi kejadian. Presiden Rusia Vladimir Putin mengarahkan tindakan balas disediakan. Konflik di Timur Republik Demokratik Kongo DRC terus menghalang usaha membendung wabak Ebola. Kekangan akses serta perpindahan penduduk turut memperlahankan tindak balas kesihatan di kawasan terjejas. Menteri Kesihatan Republik Demokratik Kongo Samuel Roger Kamba berkata pasukan tindak balas tidak dapat digerakkan secara menyeluruh di kawasan yang masih terkesan dengan keganasan. Pihak berkuasa memberi amaran wabak berkenaan berisiko merebak lebih luas sekiranya tiada peningkatan keselamatan dan suntikan dana segera. Seorang lagi jemaah lelaki bagi musim haji kali ini meninggal dunia di Mekah pada Khamis. Lembaga Tabung Haji TH dalam kenyataan memaklumkan jemaah berasal dari Macang, Kelantan berusia 77 tahun merupakan daripada kumpulan KT50. Allahyarham telah disahkan meninggal dunia di Hospital King Abdul Aziz pada pukul 5.40 petang akibat jangkitan kuman di kawasan perut. Jenazah disembahyangkan di Masjidil Haram selepas solat subuh semalam dan kemudian dibawa ke tanah perkuburan Asy-Syariah Mekah untuk dikebumikan. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026, Malaysia muncul juara acara regu berpasukan selepas Thailand menarik diri dalam aksi final penuh kontroversi di Stadium Titi Wangsa malam tadi. Kejadian itu menamatkan dominasi Thailand yang menjuarai 3 edisi terdahulu kejohanan berprestij berkenaan. Aksi penentuan menjadi tegang apabila Thailand meninggalkan gelanggang selepas tidak berpuas hati dengan keputusan pengadil. Sekian berita yang disunting oleh Aminur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Pukul 11 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Hamidiah Muhammad Fauzi menerusi berita Kelantan FM. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAIK meluluskan bantuan bulanan serta baik pulih kediaman 5 beradik yatim piatu di Kampung Cengal Batu Pasir Putih. Pegawai Agihan Zakat MAIK Siti Farahidah Fauzi berkata, bantuan bulanan berjumlah RM500 dan sumbangan segera RM2,000 disalurkan kepada keluarga berkenaan bagi menampung keperluan asas serta perbelanjaan harian. Beliau berkata, bagi memberi keselesaan kepada 5 beradik itu, MAIK juga akan membaik pulih rumah mereka sebagaimana yang dimohon oleh anak sulung keluarga itu, iaitu Nur Alia Natasha Muhammad Fauzi, 18 tahun. Siti Farhida berkata, selain bantuan kewangan, MAIK turut memperkenalkan seorang imam kepada keluarga berkenaan supaya sebarang masalah

masalah atau keperluan mendesak dapat dirujuk. Media sebelum ini melaporkan 5 beradik di Kampung Cengal Batu Pasir Putih mengharungi kehidupan serba daif apabila menjadi yatim piatu dalam tempoh kurang setahun selepas kedua ibu bapa mereka meninggal dunia akibat penyakit kronik. Program Satu Pemimpin Satu Kampung Santuni Madani berupaya menjadi pemangkin pembangunan komuniti luar bandar menerusi pendekatan libat urus langsung, pemantauan bersepadu dan penyampaian perkhidmatan yang lebih efektif kepada rakyat. Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Koperasi Malaysia, Nur Afifah Abdul Razak berkata, pemilihan Kampung Badak dibacuk sebagai kampung angkat di bawah program berkenaan menjadi satu amanah besar dalam usaha memperkasakan kesejahteraan masyarakat setempat. Katanya, program ini selari dengan aspirasi rancangan Malaysia ke-13 khususnya dalam aspek pembasmian kemiskinan, peningkatan taraf hidup komuniti luar bandar serta memperkukuh ekosistem ekonomi tempatan. Beliau berkata ketika ditemui media pada program Satu Pemimpin Satu Kampung Santuni Madani di Kampung Badak. Pada majlis itu, sebanyak 100 golongan asnaf turut menerima sumbangan zakat. Seorang jemaah haji lelaki Malaysia berusia 77 tahun meninggal dunia di Makkah pada Khamis akibat jangkitan kuman di kawasan perut. Lembaga Tabung Haji dalam kenyataan memaklumkan Allahyarham dari macang itu disahkan meninggal dunia di Hospital King Abdul Aziz pada 5.40 petang. Menurut Tabung Haji, Allahyarham ke Tanah Suci bersama isterinya dan merupakan jemaah daripada kumpulan KT50 yang menginap di Hotel Abraj Al-Taisir. Menurut kenyataan itu, jenazah telah dibawa ke Masjidil Haram untuk disembahyangkan selepas solat subuh kemarin sebelum dikebumikan di tanah perkuburan Al-Syariah Mekah. Sementara itu, kematian jemaah dari macang itu menjadikan jumlah keseluruhan jemaah haji Malaysia yang meninggal dunia di Tanah Suci bagi musim haji 1447 Hijriah / 2026 Masihi meningkat kepada 9 orang setakat ini. Sekian berita Radio Kelantan FM. Berita disunting oleh MacD Anak Propaijan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Aidy Arham mengajar kita erti pengorbanan yang sebenar. Berkorban demi keluarga, demi insan tersayang
1: dan demi kebaikan bersama. Semoga semangat pengorbanan menyatukan hati, mengeratkan sirat rahim dan membawa keberkatan buat semua. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Kelantan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam ringkas 12 tengah hari. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan rasa bangga dan penghargaan terhadap kejayaan cemerlang di lakar wira negara yang sekali lagi mengharumkan nama Malaysia di persada antarabangsa. Penghargaan itu susulan kejayaan berganda skuad sepak takraw negara pada kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2026. Menurut Datuk Seri Anwar, pencapaian tersebut bukan sahaja membanggakan arena sukan tanah air, malah menjadi bukti bahawa semangat juang tinggi, disiplin serta kesatuan dalam kalangan atlet mampu membawa Malaysia berdiri megah di pentas dunia. Sebanyak 81 beg darah berjaya dikumpulkan dalam tempoh kira-kira 5 jam menerusi program derma darah Setitis Darah Sejuta Harapan yang berlangsung di sebuah pusat beli belah di Sungai Petani. Program anjuran bersama Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan JPKKP, UMNO Bahagian Sungai Petani dan Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Sultan Abdul Halim HSAH itu diadakan sebagai persediaan awal bagi menampung keperluan bekalan darah yang dijangka meningkat menjelang musim cuti sekolah dan sambutan Hari Raya Aidiladha. Sementara itu, di Alor Star, tempoh reman seorang ejen hartanah yang dipercayai menikam leher seorang ibu tunggal hingga parah akan berakhir hari ini disambung hingga Rabu ini. Ketua Polis Daerah Kota Star, ACP Said Bas

0: Baiklah, sebentar tadi telah pun disiarkan seruan azan bagi menandakan masuknya waktu zuhur bagi zon 1 negeri Kelantan. Dan ada sedikit iklan untuk anda mengenai perhatian kerja-kerja pengaktifan tenaga untuk projek ECRL kini sedang berjalan dan orang awam dilarang sama sekali mendekati kawasan projek demi keselamatan. Patuhi semua papan tanda dan arahan keselamatan yang dipasang. Waspada bahaya, ambil tahu tip-tip keselamatan. Maklumat lanjut ada di www.mrl.com.my. Sayangi nyawa anda, ECRL menyatu kehidupan, memacu pertumbuhan.
1: Masuk ke sesi Jun 2020 ni, buka dah lah ni.
2: Jodoh dah tu. SPM ada bahasa Arab ataupun tak ada bahasa Arab. Boleh mohon belakang.
1: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
2: Biasiswa pinjaman pendidikan. Pereh, boleh diuruskan.
1: Lepas tu pula, program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
2: Ha, klik je www.kqt.edu.my ataupun WhatsApp 01-214-3302.
3: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

0: Assalamualaikum adik kakak. Mana sihat belakang kata orang kita?
1: Ya.
0: Mari pula dah. Pak Dong dengan Kak Angah jumpa adik kakak ni.
1: Hari ni kita hari Ahad Pak Dong.
0: Hari Ahad.
1: 24 hari bulan Mei 2020 ni bersama dengan 7 Zulhijjah 1447 Hijriah.
0: Jalan raya kita nampak bersumbat dah tu, selalu-selu.
1: Iya.
0: Demo-demo nak klik dah tu.
1: Demo start klik dah ni. Demo-demo hak perantau-perantau kita nak klik kapun tu. Alhamdulillah ni.
0: Ada hak sapadah tu.
1: Ada hak sapadah.
0: Cuti awal lah berkali.
1: Ada hak rancang-rancang nak klik hari ni ataupun esok ataupun lusa.
0: Tapi ada klik dah tu.
1: Ya.
0: Cuma alhamdulillah sapa dengan selamat. Itulah kita naknya berhati-hati di jalan raya. Pakat-pakat berhati-hati.
1: Pakat-pakat berhati-hati. Beringat belakang lah adik aku. Deh, moga kita sedia maklum lah. Di Kota Baru, di Kelantan ni, kalau musim-musim cuti tu, kita kena sedia maklum. Hak bahagia bersumbat tu biasa. Hak bahagia jam tu biasa. Jadi kok mana pun kita kena sobar lah ni. Berada di jalan raya ni kena sobar pada.
0: Iyalah.
1: Dia tak boleh tunjuk bering kita. Dia tak boleh ikut air angin kita. Kadang-kadang orang angin panas pun dia tak boleh. Sebab

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: la. Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
2: Ladies and gentlemen. Oh, forget it.
3: It's Bollywood.
4: Mujhe kheench rahi anjaani door, bas teri aur.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Sketsa Warrior diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.

IDRH mengajar kita erti pengorbanan yang sebenar. Berkorban demi keluarga, demi insan tersayang dan demi kebaikan bersama. Semoga semangat pengorbanan menyatukan hati, mengeratkan silaturahim dan membawa keberkatan buat semua. Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami, Kelab.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

jatuh, jatuh di alun tujuh, gelombang satu, tempat kebanyakan kerajaan Nenek Pek Bantala, Nenek Rajon Agong. Pada masa ini, Nenek Raja Naga tersedar daripada tidur. Tengok berkocok, berolok, apokoh bala dengan Rajon Taka. Terkejut pulau, jaga daripada tidur pulau. Haa.

0: Aini siapa di hadapan nama? Anak siapa? Jikalau anak jin-jin mana? Anak pari-pamai-pamai mana? Anak peri-peri mana? Anak cerira-cerira mana?
1: Kita bukan anak jin. Anak pamai.
0: Habis
1: kita ni manusia.
0: Manusia?
1: Manusia.
0: Hak belakang ni sebuah gajah. Belalang pendek, siapa dia? Mata sepupu hatu.
1: Manusia juga tu.
0: Hitam macam patak kuali.
1: Hak tu gua asli dah nuak rana. Tubik-tubik daripada buruk mak dia tu. Jadi lagu tu dah.
0: Jangan kata gitu, hek. Saya ni, hek. Ite-ite pun. Saya ramah, hak duduk gila.
1: Duduk gila masa duduk jalan je.
0: Duduk jalan kau, duduk tidur kau. Mimpi kau.
1: Mama hak gila ngambil mimpi.
0: Amo tanya nama siapa?
1: Nama?
0: Ya. Yeah.
1: Nama kita orang kita panggil Abih Hek.
0: Abih Hek?
1: Abih Hek.
0: Hak belakang?
1: Hak belakang dah Abih Samak.
0: Betul ke Abih Samak? Tak ada nama lain dah kita. Abih Mak kan kita madah kita.
1: Jadi lagu mana dah Abih Mak tengok pelik ni? Hak mari dulu jaga alam sengketa. Pahak yang kedua pulak mari anak jin salah abad. Hak ni anak jin ikan mana mari nak pahak muka kera. Eko ikan.
0: Amo bukan anak jin anak mamba.
2: Sekian persembahan Wayang Kulit untuk kali ini daripada kumpulan Setia Budi Tumpat. Jangan lupa untuk mengikuti sambungan cerita Puteri Telipu Emas bahagian yang terakhir pada hari dan waktu yang sama minggu depan. Salam hormat daripada penerbit rancangan Rosalam Jesuh. Kita jumpa lagi.

Salam Malaysia Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 7 Malam. Malaysia menggesa semua pihak terlibat dalam rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran mencapai satu perjanjian rangka kerja inklusif bagi memperkukuh kejahatan senjata sedia ada serta menjamin laluan selamat melalui Selat Hormuz. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, persetujuan itu juga perlu mengambil kira kepentingan keselamatan sah semua negara di rantau berkenaan. Katanya Malaysia menerima petunjuk positif daripada pemimpin Asia Barat bahawa rundingan ke arah perjanjian rangka kerja

progresif. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menzahirkan penghargaan kepada 49 pemaju masyarakat bidang masakan Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas yang berjaya meraih 48 pingat pada Kejohanan Chef Dunia WCC 2026 di Johor Bahru. Beliau berkata kejayaan antarabangsa yang menghimpunkan peserta dari lebih 40 negara itu merupakan pencapaian luar biasa yang wajar dibanggakan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kementerian Komunikasi sedia mengadakan perbincangan dengan TikTok bagi membolehkan organisasi media di Malaysia menjana pendapatan menerusi kandungan penstriman langsung yang disiarkan di platform berkenaan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, organisasi media seharusnya diberikan peluang memperoleh pulangan daripada jumlah penonton yang mengikuti kandungan menerusi platform rasmi mereka. Susulan dakwaan kejadian buli di sebuah sekolah di Kedah, siasatan sedang dijalankan Jabatan Pendidikan Negeri berhubung perkara tersebut. Pengarah JPN Kedah, Abdul Rahim Mat berkata, pihaknya memandang serius dakwaan itu. Beliau memberi jaminan siasatan telus serta terperinci akan dilakukan bagi memastikan keadilan mangsa. Tindakan disiplin yang tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang didapati bersalah. Sukan Malaysia Masters 2026, hasrat gandingan profesional negara Gozi Fair Nur Izzuddin Rumsani meraih gelaran pertama musim ini tidak kesampaian. Mereka tewas kepada wakil Denmark Daniel Lundgaard, Mats Vestergaard 21-16, 21-17 dalam perlawanan akhir. Kemenangan itu menyaksikan pasangan Denmark membawa pulang wang tunai kira-kira $37,525. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kuala Muslim Majid yang dirahmati sekalian, sebentar lagi kita akan sama-sama memberi laluan perseruan azan bagi menandakan masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi Zon 1 Negeri Kelantan dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد

dia nak baca berita-berita. Sebabnya ke, buka berita ni, kih bunuh. Buka berita ni, kih tikeh. Buka berita ni, kih kelah. Macam-macam lah, kih yang menakutkan Mek Bunga sebagai seorang wanita. Sebab mangsa-mangsa yang menjadi mangsa ni ialah perempuan ataupun wanita yang tidak berdaya seperti Mek Bunga. Apa salah kami? Kenapa kami diperlakukan sebegini? Mek Bunga sebagai wanita ni ke, kalau boleh ke nak duduk rumah je tak usik di mana-mana. Mek Bunga takut. Kadang-kadang ke orang ni boleh buat kepada dia je hak dia nak buat kepada kita. Kita ni tak tahulah salah kita ke apa. Serah kecik molek dah. Serah berbudi bahasa dah. Baik berlaku ni orang. Tapi kalau dia orang tak puas hati juga dengan kita ke, tak boleh nak buat kepo dah lah. Moga dia tak puas hati dengan kita. Bukan kita hak tak puas hati dengan dia. Jadinya kena jagalah keselamatan masing-masing lah ni ya. Kalau boleh nak pergi mana-mana tu biarlah bertemir. Jangan tu biar malam-malam sangat bahaya. Jaga diri masing-masing. Mek Bunga tak marah.

Ya, tu dia Mek Bunga Lecu Merah kita. Ha, ingat, kaum wanita ni tak kira di rumah ke tempat kerja ataupun jalan raya, keselamatan tetap kena jadi keutamaan. Dan ingat, jangan seganlah maklumkan lokasi pada keluarga. Ha, elak tempat yang sunyi tu deh. Ha, kalau rasa tak sedar hati tu, cepat-cepatlah cari kawasan hok ada ramai orang. Hati-hati tu bukan takut, tapi bijak menjaga diri deh. Jadi 8.18 minit malam dah sekarang ni. Jadi ni perhatianlah sedikit pada semua saya sobat kita. Kerja-kerja pengaktifan tenaga untuk projek ECRL kini sedang berjalan. Orang awam dilarang sama sekali mendekati kawasan projek demi keselamatan. Ya. Patuhi semua papan tanda dan arahan keselamatan yang telah dipasang. Waspada bahaya, ambil tahu tips-tips keselamatan maklumat lanjut. Ada di www.mrl.com.my. Ingat, sayangilah nyawa anda, ECRL menyatukan kehidupan.

0: Baiklah, muslim-muslim yang dirahmati sekalian, sebentar lagi kita akan sama-sama memberi laluan kepada seruan azan bagi menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi Zon 1 dan juga Zon 2 Negeri Kelantan. Manakala untuk Besut Setiu Terengganu, 8.34 minit malam.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu

24 Mei 1966, upacara pembukaan Rumah Kanak-Kanak Cacat. Pada hari ini dalam tahun 1966, upacara pembukaan Rumah Kanak-Kanak Cacat disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj Sultan Selangor di Petaling Jaya Selangor. Pusat Kanak-Kanak Cacat yang dibina ini merupakan antara yang terbaik di Asia Tenggara. Pusat kanak-kanak ini turut menerima sumbangan berupa sebuah bas daripada syarikat insurans Amerika, AIA. Tanggungjawab menjaga kebajikan kanak-kanak menjadi tanggungjawab bersama kerajaan dan masyarakat secara keseluruhannya. Sesungguhnya, sifat kasih sayang, berperi kemanusiaan dan bertolak ansur dapat dipupuk dalam kalangan masyarakat melalui penglibatan dalam aktiviti-aktiviti bersama kanak-kanak istimewa ini.

0: dicuri oleh scammer melalui mekanisme bank-bank sendiri.
1: Dalam pada itu, isu penjanaan pendapatan kandungan di media sosial khususnya di TikTok melibatkan organisasi media tempatan. Dato' Fahmi berkata perbincangan akan diadakan dengan penyedia platform berkenaan. Jelas beliau terdapat siaran langsung oleh organisasi media yang berjaya meraih puluhan hingga ratusan ribu penonton namun masih tidak dibenarkan menerima ganjaran daripada penonton.
0: Ketua-ketua pengarang mengadu mereka tidak boleh monetize ataupun menjana pendapatan. Jadi saya minta dan saya sedia untuk mengadakan perbincangan dengan pihak TikTok untuk lihat bagi media di Malaysia apa yang mungkin boleh kita lakukan untuk bantu.
1: Dato' Fahmi Fadil. Pelaksanaan Kod Perlindungan Kanak-kanak dan Kod Pengurangan Risiko oleh MCMC bakal memperjelas tanggungjawab penyedia platform media sosial dalam menangani kandungan berbahaya di internet. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, langkah itu penting bagi memperkukuh keselamatan pengguna serta membendung jenayah siber melibatkan kanak-kanak. Inisiatif berkenaan juga mampu mengekang ancaman buli siber, eksploitasi seksual dan jenayah penyantunan dalam talian yang boleh menjejaskan kesejahteraan emosi serta perkembangan golongan tersebut. Kementerian Pendidikan menegaskan komitmen berterusan dalam menyokong pelajar tingkatan 6. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, keputusan itu dibuat selaras dengan ketetapan kerajaan untuk meletakkan semua program pra-universiti bawah kendalian Kementerian Pendidikan Tinggi KPT. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menjelaskan pelbagai inisiatif telah dilaksanakan bagi memperkasa pendidikan tingkatan 6 termasuk penubuhan jawatankuasa perwakilan pelajar tingkatan 6 kebangsaan, kerjasama dengan institusi pengajian tinggi awam serta penubuhan kolej tingkatan 6 di seluruh negara. Berita seterusnya. Sikap menjaga kebersihan dalam kalangan jemaah haji bukan sahaja mencerminkan disiplin, malah menjadi sebahagian daripada akhlak seorang Muslim ketika berada di tanah suci. Sehubungan itu, Lembaga Tamu Haji TH terus memperkukuh budaya kebersihan menerusi program kebersihan bangunan penginapan jemaah haji di Mekah dan program kebersihan masyair. Laporan Amirul Hafiz Rosli.
2: Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, program yang diperkenalkan sejak 2017 itu turut mendapat pengiktirafan Kerajaan Arab Saudi sebagai nilai tambah kepada operasi Haji Malaysia. Menurut beliau, selepas pelancaran kempen Green Hajj atau Haji Lestari semalam, fokus kini diberikan kepada kebersihan kawasan penginapan, surau serta kawasan masyair termasuk Arafah, Muzdalifah dan Mina.
3: Ini merupakan kempen yang kita telah mulakan sejak 2017 dengan kerjasama Kerajaan Arab Saudi dan Alhamdulillah kita telah nampak bagaimana Jemaah Haji Malaysia telah menunjukkan contoh dan tauladan dengan menjaga kebersihan di tempat menginap dan juga di masyair. Tahun ini, kita ingin perkukuhkan lagi, kita ingin menunjukkan bahawa budaya kebersihan itu selari dengan semangat sebagai Duyuful Rahman itu benar-benar dihayati dengan menjaga kebersihan dan juga mengelakkan pembaziran.
2: Inisiatif tersebut mencerminkan komitmen berterusan tabung haji dalam memastikan kebajikan keselesaan dan kesejahteraan jemaah sentiasa diberi perhatian secara menyeluruh. Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, RTM.
1: Malaysia dijangka menerima 3 kapal misi pesisir Batch 2 LMS B2 yang dibina di Turki menjelang akhir tahun depan bagi memperkukuh kesiapsiagaan tentera laut Diraja Malaysia TLDM. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, pembinaan kapal berkenaan berjalan mengikut jadual sejak kontrak dimeterai pada Jun 2024. Jelas beliau, negara memerlukan 18 kapal LMS B2 dan ketika ini TLDM memiliki 4 buah kapal. Sementara itu, Kementerian Pertahanan sedang menilai tawaran daripada beberapa negara untuk mencari penyelesaian terbaik menggantikan sistem peluru berpandu anti kapal yang dibatalkan pembekalannya oleh syarikat pertahanan dari Norway. Dato' Seri Muhammad Khalid berkata pertemuan turut diadakan dengan beberapa pihak bersempena lawatan beliau ke Turki bagi mendapatkan cadangan bersesuaian untuk pertimbangan TLDM. Luar negara, Kabinet Palestin memberi amaran mengenai keadaan kemanusiaan yang serius dan meruncing di Gaza. Ia susulan pengurangan secara sengaja kemasukan bantuan makanan serta sekatan dikenakan pendudukan Israel terhadap kemasukan bahan api dan bekalan perubahan.

setiap bait-bait lagu 80-an, 90-an pasti mempunyai kenangan yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami, Rentak Kenangan. 11 hingga 12 malam. Cerita kita, Kelate. Kemah, Gung Kita.

lah dan juga kongsikan hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita nak layan lagu-lagu menangis tepi bujur katil, tapi sebelum itu dua buah lagu raya untuk anda. Lagu daripada ciptaan Kasim Masdur, lirik oleh Yusno F, Sani Sahuri dengan Bersabarlah Sayang. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Kedah.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

Aidil Arham mengajar kita erti pengorbanan yang sebenar. Berkorban demi keluarga, demi insan tersayang dan demi kebaikan bersama. Semoga semangat pengorbanan menyatukan hati, mengeratkan sirat rahim dan membawa keberkatan buat semua. Selamat Hari Raya Aidil Arha daripada kami, Kelantan.

0: 28 aktivis GSF 2.0 tiba di tanah air. Seorang rakyat Malaysia disahkan maut dalam insiden bangunan runtuh di Filipina. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama, 7 pagi. Seramai 28 rakyat Malaysia yang ditahan tentera Israel ketika menyertai misi kemanusiaan global Sumut Flotilla GSF 2.0 ke Gaza selamat tiba di tanah air malam tadi. Kesemua mereka bersama Ketua Pengarah Pusat Gerakan Operasi Sumut Nusantara SNCC, Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi, selamat mendarat di KLIA Terminal 1 pada 9.30 malam. Ketibaan kumpulan itu disambut Menteri Besar Selangor yang juga Menteri Penaung Misi Global Sumut Flotilla, Datuk Sri Amiruddin Syahari, serta lebih 100 ahli keluarga aktivis dan pendukung Palestin. Suasana di balai ketibaan dipenuhi laungan Free Palestine dan Allahu Akbar sambil para penyokong mengibarkan bendera Palestin bagi menyambut kepulangan mereka. Sementara itu, seorang lagi aktivis, Razman Mad Ali, masih berada di Istanbul bagi menerima rawatan selepas mengalami traumatik pneumothorax atau paru-paru bocor akibat ditumbuk tentera Israel. Datuk Sani Arabi dalam sidang media memaklumkan Razman telah menjalani pembedahan dan kini berada dalam keadaan stabil. Beliau berkata Razman dijangka dibenarkan pulang ke Malaysia dalam tempoh 21 hari.
1: Semasa dia sedang dirawat baru lepas operation, legal team sentra dihantar dua orang untuk terus mengambil evidence, rakaman evidence itu. Kalau tanya kepada saya selaku rakyat Malaysia, saya terkejut dengan cara beliau yang sangat-sangat kuat. Kalau disebutkan sumut itu, beliau adalah orang yang masih sumut lagi. So, tak boleh terbang kerana risau tekanan kapal terbang itu akan menyebabkan beliau boleh tercedera lebih teruk.
0: Dalam pada itu, Ketua Pegawai Eksekutif Cinta Gaza Malaysia Muhammad Nadir Al-Nuri Kamaruzaman berkata peningkatan sokongan global terhadap perjuangan Palestin serta lonjakan liputan antarabangsa bukti kejayaan GSF 2.0.
2: Saya dengan berbesar hati boleh menyebutkan bahawa Global Sumut Flotilla dan Sumut Nusantara 2.0 tidak gagal. Selepas daripada interception yang berlaku kali pertama pada 29 April, capaian perkongsian di laman Global Sumut Flotilla mencecah 1.5 bilion engagement dan reach di laman-laman utama Global Sumut Flotilla. Tak termasuk Sumut Nusantara yang dalam masa satu bulan ini 50 juta capaiannya hanya di Instagram. Begitu juga di laman-laman setiap negara lain yang juga mempunyai laman GSF mereka masing-masing.
0: Tambah Nadir lagi, misi itu berjaya memecahkan tembok propaganda Zionis Israel pada peringkat antarabangsa. Dalam pada itu, Malaysia akan terus menyuarakan pendirian tegas dalam isu Palestin. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahari berkata meskipun misi kemanusiaan GSF 2.0 telah berakhir, perjuangan membebaskan Gaza daripada kekejaman rejim Zionis Israel tidak akan terhenti.
3: Kerana kita mahu setiap segi dan sendi perjuangan ini dapat dikembangkan, dapat diperkasakan dan membawa kepada pembebasan Gaza yang telah diimpikan sekian lama. InsyaAllah, saya yakin kita akan dapat 100% support daripada seluruh ahli parlimen. And we are the only country di dunia yang mempunyai sokongan yang paling padu di kalangan seluruh ahli parlimen, tidak kira latar belakang, demi untuk rakyat Gaza dan juga Palestin. Dan sebab itu Malaysia tidak akan berdiam diri, rakyat Malaysia tidak akan berdiam diri.
0: Datuk Seri Amiruddin turut menegaskan akan membawa isu pencabulan undang-undang antarabangsa yang dilakukan rejim Israel terhadap peserta GSF ke Mahkamah Antarabangsa. Beliau yang juga Ketua Misi Bantuan Kecemasan Malaysia ke Gaza berkata tindakan itu susulan insiden penculikan, serangan serta rampasan bantuan kemanusiaan serta kapal flotilla yang turut melibatkan dakwaan penyiksaan, keganasan serta layanan tidak berperi kemanusiaan terhadap aktivis Malaysia ketika dalam tahanan.
3: Kali ini tekanan yang diberikan kepada mereka bukan perkara yang mudah. bukan hanya tekanan psikologi ataupun ancaman ketakutan yang telah dilakukan oleh rejim Zionis, tetapi mereka turut mendapat serangan-serangan fizikal. InsyaAllah, Malaysia tidak akan berdiam diri. Parlimen tidak akan berdiam diri. Kita tuntut rakyat Malaysia juga tidak akan berdiam diri kerana mereka disentuh dan juga mencerca kedaulatan kita, warga kita, demi mempertahankan kemanusiaan ini.
0: Dato' Sri Aminuddin Syari. Berita seterusnya, Malaysia menyambut baik perkembangan rundingan Amerika Syarikat dan Iran termasuk usaha ke arah pembukaan semula Selat Hormuz. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beberapa petunjuk menggalakkan diterima daripada pemimpin Asia Barat bahawa rundingan ke arah persetujuan rangka kerja sedang bergerak secara progresif. Menurut beliau, Malaysia turut menghargai peranan negara di rantau itu dalam memudah cara proses tersebut. Datuk Seri Anwar turut menyambut baik pelibatan Presiden Amerika Donald Trump dalam usaha mencapai penyelesaian secara rundingan. Beliau berkata, semua pihak dapat memanfaatkan peluang itu bagi mencapai persetujuan yang mampu memperkukuh gencatan senjata, pada masa sama menjamin laluan selamat di Selat Hormuz serta menjaga kepentingan keselamatan semua negara di rantau berkenaan. Malaysia bersedia menyokong sebarang usaha pelbagai hala yang mampu menjamin keamanan dan kestabilan berkekalan di Asia Barat. Permohonan dana pemangkin generasi madani akan dibuka secara rasmi bermula 1 hingga 30 Jun ini. Ia bagi menyokong penghasilan kandungan kreatif tempatan berteraskan aspirasi Malaysia Madani. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, dana berjumlah RM5 juta itu terbuka kepada syarikat tempatan serta organisasi belia yang layak. Ia melibatkan 5 kategori utama penerbitan iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi.
4: Dana pembangkit ini terbuka kepada syarikat-syarikat tempatan dan organisasi belia yang layak bagi penerbitan 5 kategori utama iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi. Dengan peruntukan berjumlah RM5 juta, Kementerian Komunikasi melalui FINAS menyasarkan penghasilan kandungan yang mengangkat aspirasi Malaysia Madani dengan memberi penekanan kepada pengukuhan jati diri, keharmonian, integriti dan perpaduan masyarakat.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Fahmi berkata satu jawatan kuasa khas akan dibentuk beberapa minggu lagi bertujuan memperkukuh kerjasama bersepadu antara agensi penguasaan, badan kawalselia, syarikat telekomunikasi dan institusi kekewangan dalam menangani jenayah penipuan dalam talian. Penubuhan jawatan kuasa itu merupakan hasil pemukiman antara agensi berkaitan jenayah dalam talian

0: penggunaan kecerdasan buatan AI dikenal pasti dengan lebih pantas.
1: Saya telah dimaklumkan oleh penolong governor Bank Negara bahawa pada tahun lalu sendiri, bank-bank di Malaysia telah berjaya untuk menyekat lebih kurang 1.2 bilion ringgit yang cuba untuk dicuri oleh skamer melalui mekanisme bank-bank sendiri.
0: Datuk Fahmi Fadil. Luar negara, seorang rakyat Malaysia disahkan maut selepas sebuah bangunan dalam pembinaan runtuh di Bandar Angeles Utara, ibu negara Manila, Filipina. Mayat lelaki berusia 65 tahun itu ditemukan di sebuah hotel bersebelahan yang turut terjejas akibat runtuhan tersebut. 21 individu masih hilang, 5 disahkan terperangkap. Pihak berkuasa memaklumkan siasatan telah dilancarkan bagi mengenal pasti punca kejadian. Rundingan damai antara Amerika Syarikat dan Iran berjalan dengan teratur dan membina. Demikian dimaklumkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Bagaimanapun, beliau menegaskan sekatan tetap kekal dilaksana sehingga perjanjian akhir dicapai. Trump turut mengulangi pendiriannya bahawa Tehran tidak dibenarkan membangun atau memperoleh senjata nuklear. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: 25 Mei 2005, Majlis Pelancaran Pro2 MyV. Pada hari ini dalam tahun 2005, Majlis Pelancaran Pro2 MyV disempurnakan di Hotel JW Marriott Kuala Lumpur. Nama MyV dipilih daripada istilah My Vehicle, kenderaanku, dan My Vision, wawasanku. Ia didatangkan dengan dua kapasiti enjin, iaitu 1.0 liter dan 1.3 liter. Model 1.0 liter menggunakan enjin EJVE 3 silinder sebaris yang mampu menjana kuasa sebanyak 43 kW dan dijual pada harga RM41,200 Malaysia. Model 1.3 liter pula didatangkan dalam 4 varian iaitu SX, SXE, EZ dan AZ dengan dilengkapi enjin ketiga VE 4 silinder sebaris yang dapat menghasilkan 64 kW kuasa. Keempat-empat varian ini dijual pada harga antara RM44,755 Malaysia hingga RM51,130 Malaysia. Perusahaan automobil kedua, Pro2, menawarkan semua varian MyV dalam 7 pilihan warna iaitu Glittering Silver, Aussie Orange, Ebony Black, Classic Gold, Olive Green, Mocha Silver dan Mystic Red.
1: Kelantan FM.

0: didik hati kita untuk bersederhana supaya tenang di kala kekurangan dan bersyukur di kala berlebihan. Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami, Kelantan FM.
1: Bila langit merenung kerinduan mencari bahagia.
0: Kelantan FM penuhi cita rasa anda.

menghiburkan anda semua sini. Dan juga seperti biasa, di jam yang ketiga nanti kita ada kelas peribahasa pagi, ya. Cikgu menunggu di sini anak-anak murid. Bolehlah pakat-pakat masuk lepas ni tu. Nak tahu apa peribahasa untuk hari ini? Kena nantikan semuanya sekejap sahaja lagi selepas berita ataupun perkembangan berita Kelantan sana sinilah. Okey, nak telefon list seperti biasa, boleh telefon talentnya 7488630 ataupun 7433858. Okey, jadi teruskan kesetiaan anda bersama kami. Gu pagi, gu kita belakang.

0: Atlanta, Sun City.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Perkembangan berita Kelantan Sun City edisi Isnin 25 Mei 2026. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAIK meluluskan bantuan bulanan serta baik pulih kediaman 5 beradik yatim piatu di Kampung Cengal, Batu Pasir Putih. Bantuan bulanan berjumlah RM500 dan sumbangan segera RM2,000 disalurkan kepada keluarga berkenaan bagi menampung keperluan asas seperti perbelanjaan harian. MAIK juga akan membaik pulih rumah mereka bagi memberi keselesaan kepada 5 beradik berkenaan. Kerajaan negeri sedang mempergiat usaha menambah baik sistem bekalan di seluruh negeri susulan isu gangguan air yang masih menjadi antara masalah utama rakyat ketika ini. Pelbagai projek dirancang bagi penambahbaikan sejak beberapa tahun lalu, termasuk pembinaan loji baharu bagi meningkatkan kapasiti bekalan air di negeri ini. Sebanyak 43 loji rawatan air LRA sedia ada ketika ini belum mampu menampung permintaan pengguna di seluruh negeri. Penduduk orang asli kaum Temiar di beberapa kampung di Pos Pasik Gomusang terpaksa berputih mata apabila ubi kayu dan jagung dirosakkan gajah liar. Kejadian yang berlaku pada minggu lalu itu membabitkan beberapa kampung, antaranya Kampung Sugi, Perwel dan Kampung Pasik di Pos Pasik. Gangguan gajah liar terbabit sudah berlarutan sejak lebih setahun lalu sehingga menyebabkan bekalan makanan penduduk pernah terputus. Sekian perkembangan berita Kelantan Sun City edisi Isnin 25 Mei 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.